0: Ready?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4-2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormunskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Moja draga i ja,
3: i najbolji ritam leta.
2: Vesna igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futures i američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4-2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormunskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Arthur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4-2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio. Još ponavljamo.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormunskom moru nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Artur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4-2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom rezu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala energetsko tržište. Futuresi američkih deonica porasli su, a cene nafte pale nakon što je predsjednik Trump potpisao privremeni sporazum o okončanju rata sa Iranom. Sjedinjene države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Američke federalne rezerve zadržale su referentnu kamatnu stopu na istom nivou, ali su nove projekcije pokazale da deo članova komiteta očekuje moguće povećanje kamata do kraja godine. Guverner Pritzker potpisao je novi budžet države Illinois za fiskalnu 2027. godinu, vredan čak 56 milijardi dolara, najveći u istoriji države. Tropska oluja Artur formirala se u blizini obale Teksasa i očekuje se da će doneti velike poplave širom jugoistočnog dela SAD-a, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sport, fudbaleri Engleske pobedili su Hrvatsku 4:2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Osmog dana mundijala na programu su utakmice Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Češka, Južna Afrika, Meksiko, Južna Koreja i Kanada, Katar. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.